اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

0: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: Yeah!

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرے، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا.
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
0: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی.
1: من

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

0: عذاب.
1: اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. رب

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

0: القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.
0: ان الدین عند اللہ الاسلام وما

0: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔
1: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ

0: پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے گج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
1: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
0: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔
1: لا

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔
1: قل

پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

0: آمین.
1: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: اِذْ

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلم

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. وَإِذْ قَالَ

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا
1: قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

0: اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم علي

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اذ

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں.

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربک فلا تکن من الممترین.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

0: اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟
1: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون.
0: اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو؟
1: وقال

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔

اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔

0: وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔

0: کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
1: ولا

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟

0: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون،
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولا

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں.

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, اور آپ لوگوں کے جو ہیں وہ میسیجز میرے پاس آنا شروع ہو گئے, اور بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. فرحاد انصاری اور ملک محمد عادل اور محمد علی انصاری کا بھی میسج آیا ہوا ہے. کیا ہے ہماری شو میں آ گیا. اچھا فرحاد انصاری کہہ رہے ہیں مطلبی, اور کیا کہتے ہیں دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا. اور محمد علی انصاری کہہ رہے ہیں کہ ڈبل فیس ڈبل سٹینڈرڈز. اچھا فاکسی, اوہ فاکسی. فراز صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ہپوکریٹ لوگ جو ہیں وہ مجھے نہیں پسند. اچھا جی, تو ایسے بہت طرح کے لوگ ہیں, لیکن خیر دوستی کر کے ہی لوگوں کا صحیح پتہ چلتا ہے. اور شروع شروع میں انسان کو ہمیشہ ہر کوئی اچھا لگتا ہے, لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا واقعی میں سچا دوست ہے. اور یقین مانے اگر آپ کی کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کی انگلی میں بھی جتنی انگلیاں ہیں, اگر آپ کے اتنے ہی پکے دوست ہیں نا, مطلب پانچ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ لوئل ہیں, جو آپ کا بھلا چاہتا ہے, یہ بھی آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے. کیونکہ اکثر پانچ لوگ بھی نہیں ہوتے جو واقعی میں آپ کے پکے دوست ہیں. اور سم ٹائمز آپ اپنی فیملی میں بھی جن لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے دوست نہیں نکلتے. تو خیر فرحاد انصاری کہہ رہے ہیں مطلب بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ شو میں آ گیا, ہمیں آج تھوڑی لیٹ ہوگی. اور جس دن میں آپ کے شو میں آ جاؤں, خود کہہ رہے کہ میں آپ کے شو میں آؤں گا. اچھا مبارک ہو, اچھی بات ہے, آ جائیں شو کے اندر. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں خود بھی بلانا چاہتی ہوں, کچھ میں لسنرز ہیں جن کو میں خود بلانا چاہتی ہوں اور ان کی کہانی دنیا کو بتانا چاہتی ہوں, تو ایسے بھی ہیں. خیر یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. انزیق بھی میسج کریں, اور انزیق کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مارننگ شو کے ہوسٹوں اور دعوت پہ نہ بلائیں. ویری گڈ, کیا بات ہے. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ریڈیو پہ ہمیں بہت سارے پیسے ملتے ہوں گے تو دعوتیں کرتے رہے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ہم خوش ہیں, ہم مزے میں ہیں. کم سے کم ایسی نوکری کے اندر بندہ بول تو سکتا ہے. اور کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا بھی صبح کے وقت بالکل بات کرنے کا دل نہیں چاہتا, جیسے کہ آئی ایم شیور جو لوگ میرا شو گاڑی میں سن رہے ہیں ان کا بھی دل نہیں چاہتا ہوگا یار صبح صبح کوئی بات نہ کرے. کبھی کبھی تو کسی کی باتیں سننے کا بھی دل نہیں چاہتا, بس کہتا ہے یار بس خاموشی. لیکن کم سے کم اس جاب کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ آئی کین ایکچولی وین آئی کم ہیئر اینڈ آئی ٹاک, تو میری اپنی انرجی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بھائی یو نو مطلب میں کہہ رہی ہوں چلو بھائی تفسین ہے. اور اس کے بعد شو سے پہلے انرجی ڈاؤن ہوتی ہے, اور شو کرتے کرتے اور لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ان کے میسیجز پڑھتے پڑھتے میری انرجی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوستی کی بات کی جائے تو ہم لوگ بھی تو دوست ہیں, ہے نا, ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دوست نہیں ہیں. تو پھر دوستی جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک طریقے کی نہیں ہوتی, دوستی جو ہے وہ ہر طریقے کی ہوتی ہے. لیکن اپنے دوستوں کے بارے میں بہت زیادہ سلیکٹو انسان کو ہونا چاہیے. اور تو ہماری یہی بات ہے, ہمیں میسج کریں آپ آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا سا گانا جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اللہ کرے وہ مجھے گانا جو ہے وہ مل جائے. اینڈ فی الحال ہم آپ کو ٹیلر سوئفٹ کے واسطے میں یہ گانا سناتے ہیں.

0: جی آپ گانا سن رہے تھے اینٹی ہیرو, اور ہماری زندگی میں بھی اینٹی ہیروز وہ ہوتے ہیں جو پہلے تو ہمیں بڑے ہیروز لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے اور تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ اتنے زیادہ آپ کے ہیرو نہیں تھے. اور آپ اپنے دوستوں کو ضرور آبزرو کیجیے, اور یہ ضرور سوچیے اور یہ ضرور دیکھیے کہ ان کے اندر اچھی عادتیں ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر ان کی عادتیں خراب ہوں گی تو کہیں نہ کہیں ان کی عادتیں آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر آپ مانیں یا نہ مانیں یہ اثر آتا ہے آپ کے انوائرمنٹ کا, آپ کی صحبت کا, جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ہو ہی جائیں گے کامیاب, اور اگر آپ کے آس پاس وہی یار وہی سگریٹ پان بیڑی گٹکا چھاریاں کھانے والے لوگ ہوں گے, وہی غریب ہیں, کچھ نہیں کیا زندگی کے اندر سوائے اس کے یار حکومت کی بیٹھ کے برائیاں کرنا اور چائے پیتے رہنا چائے کے ڈھابوں میں جو چل رہا ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ وقت گزاریں گے زیادہ تر تو پھر آپ نے کیا اچیو کر لینا ہے. اور تو اس سے کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے آس پاس اچھے قابل نیک لوگ ہوں, تاکہ اگر آپ نہیں ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ پر تھوڑا سا اثر آ جائے. اینی ویز تو آپ لوگ مجھے میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, اور مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں میری فیس بک پیج پہ, میرے انسٹاگرام پیج پہ, اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ایک اور سنگ میل عبور, افتتاح شارائے بھٹو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کی امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے. انتھک محنت کا شاہکار, تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت, اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ شاہراہ بھٹو, ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر, حکومت سندھ.
2: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBO برانچ. HBO فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
3: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل, اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ, سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ وزٹ کریں.

0: 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: پاکستان ہم سے ہے, ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم و استحکام, مستحکم پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
3: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا,
4: ٹائم سے انہوں نے ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
5: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سب ماریا, سب چھٹیا.
2: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
6: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
2: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے بھاپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری, ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیپٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
8: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
7: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
9: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
7: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم.
9: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
7: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
7: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ لوگ کیسے ہیں اور گرمی کا کیا حال چال ہے؟ اس گرمی میں ہمیں صرف زندہ رہنا ہے, زیادہ اپنے آبوں سے امیدیں نہ رکھیں کیونکہ اس گرمی نے ہمیں مار ڈالا, سیریسلی مار ہی ڈالا ہے. اور بس اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کس طریقے سے سروائیو کر لیں. مئی کا مہینہ تو گزر چکا ہے, جون جولائی رہ گیا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت اور بہت سارے پیسے بھی دے تاکہ ہم سکون سے اے سی چلا سکیں اور بجلی کا بل ان کے منہ پہ مار سکیں کہ الیکٹرک والوں کے. خیر, تو آپ لوگوں کے میسجز ہمارے پاس آ رہے ہیں. عدیل احمد کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو شو سمیا, ویری گڈ آج شبنم فرام بلوچستان. کیسی ہیں آپ بلوچستان میں؟ کیا حال چال ہے گرمی کا؟ وہاں پہ بھی مجھے پتا ہے کہ بہت ہی شدید والی گرمی چلی ہوگی, لیکن وہاں کے لوگ اتنا کمپلین نہیں کرتے جتنے کراچی والے. ہمیں تو بس ہر وقت ہمارے رونے ہی رہتے ہیں, ہر وقت ہم کبھی خوش ہی نہیں ہوتے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کی اور بھی آپ بتائیں, مسز عدیل آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے یا نہیں. خواتین کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے دوستی کے اندر, کیونکہ خواتین کے اندر, کیونکہ میں خود بھی جانتی ہوں کمنگ فرام اے وومن, کہ بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے, وہ جیلسی ہو ہی جاتی ہے. بہت کم ان کی ایسی دوستیں ہوتی ہیں جو ان کی خوشی میں خوش ہوتی ہیں اور مطلب کہ ان سے چلتی نہیں ہے, لیکن اکثر خواتین دوسرے سے چل جاتی ہیں. اور اس میں اور یہ ان کی فطرت کے اندر ہے, کیا کریں. تو یہ بہت اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے کہ آپ کسی دوسری خاتون سے نہ چلیں, اور بہت زیادہ جلن ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی دوستوں, خاص طور پہ ان کی جو پکی دوستیں ہوتی ہیں, وہی جیلس ہو جاتی ہیں. اور حسد جو ہے وہ برحق ہے, تو اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. اچھا, پھر خواتین کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ دکھانا بھی ہوتا ہے, شو آف بھی کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ بات سچ نہیں ہوتی تو اتنا پیسہ وہ اپنے کپڑوں پہ اور اپنے ہیئر سٹائلز, میک اپ اور بیگز میں خرچ نہیں کرتی. اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو وہ زیادہ تر خواتین کا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتانا بھی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے. مرد حضرات میں کچھ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتنا بھی پیسہ ہو, شکل سے بےچارے غریب ہی لگتے ہیں. کتنا پیسہ بھی ہو, غریب غربت ہی ٹپک رہی ہوگی, لیکن خواتین ایسا بہت کم ہے کہ وہ امیر نہیں ہے. اور بلکہ وہ جتنی ان کے حالات ہوتے ہیں ان سے زیادہ امیر دکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ اگر ہم یو نو لکھ پتی ہیں تو ہم کروڑ پتی ہمیں نظر آنا چاہیے. اور اس چکر میں بےچارے شوہر کی بینڈ بچاتی ہے کہ وہ ان کے اسٹینڈرڈ کو اوپر ہی اوپر لانے کے چکر میں. تو یہ ایک بڑی حقیقی بات ہے, بڑی کبھی کبھی میں آپ سے حقیقی باتیں کر دیتی ہوں, وہ بھی بالکل مفت. خیر, آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں, اور ہمیں میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ چاہے اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اور اسے بھیج دیں 3636 پر. اور اس کے علاوہ مجھے میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. برہان کا میسج آ گیا ہے جو ہم شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: اور سنگمیل عبور افتتاح شارائے بھٹو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کی امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے. انتھک محنت کا شاہکار, تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینج, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت, اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ. شاہراہ بھٹو, ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر. حکومت سندھ.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوائے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوائے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
6: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
9: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
6: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
10: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
11: یہ کیا ہے بھائی؟
10: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
11: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
10: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
6: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
12: تم کبھی نہ جھکی، مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو، مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے، مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
13: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
14: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular. Dikhaye kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC. And
15: Dettol Cleanser. Ye baddu phailane wale germs ko door bhagaye.
1: And
6: HBL Freedom Account. Jahan khwab وہاں ایچ بی ایل.
5: اینڈ ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز.
8: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
6: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ
16: इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
17: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश।
18: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپگریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوائے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل, اور پرائس صرف 64,49,000. Pre booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: 100 FM.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
5: 100 FM.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
0: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
7: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
8: Dettol Cool Soap, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and
1: HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
0: And
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
0: And
9: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
2: And dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
0: And
8: jo chahe khareedo, paise aaram se de do, ye lo by just cash.
0: And
10: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیہ. اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں دوستی کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر بھی دوں کہ ایک تھنک ٹینک ہے اور جو گورنمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ کم سے کم جو ہے آپ منیمم ویج, جو سب سے کم تنخواہ ہے, وہ کم سے کم 45,000 تک کی تو ہونی ہی چاہیے. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے 45,000 کیا سرکاری ملازمین کی ہے یا پھر نارمل جو آپ کے گھر میں ڈرائیور چوکیدار کام کر رہے ہیں یا ماسیاں, کیا آپ ان کو 45,000 روپے تنخواہ دیں گے؟ آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ یہ وہ جو چیز ہے نا وہ اس پہ اپلائی کریں گے. لیکن اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ واقعی میں اتنی مہنگائی کے اندر لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں 30,000 تنخواہ میں, 35,000 تنخواہ میں, کہیں اس سے بھی کم تنخواہ کے اندر. اور اگر آپ ابھی بھی شکایتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا, اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے. لوگ اس مہنگائی میں, اس غربت میں, اس بجلی کی کمی میں, گرمی میں کیسے سروائیو کریں, تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہر نماز میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اچھے حکمران لے کر آئے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ایک طریقے سے کہ آپ کے اوپر نا اہل ظالم حکمران آ جائیں, جن کو عوام کا کوئی درد نہ ہو. عوام کا درد کیسے ہوگا؟ مطلب آپ ایک امیر گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کو, آپ اتنے لائق فائق اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے, پھر اما ابا نے آپ کو, کیونکہ باہر ایڈمیشن مل جاتا ہے, ایون نالائق لوگوں کو مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہمارے پاس بھیج دیں, ہمیں پیسے دیں, ایک سال میں فاؤنڈیشن کرا دیں گے, وہاں سے یو کے کی ڈگری لے کر آ گئے اور آپ کی ساری نالائکیوں پہ ایک بس پانی آ گیا, بھائی یو کے سے پڑھ کر آئے, یو کے سے پڑھ کر آئے. مگر آپ اس پورے دوران آپ نے نہ ملک کے حالات کو پہچانا, ایون ملک کی زبان کو بھی نہیں پہچانا, اور اس کے بعد آپ کو پھر ڈائریکٹ سیاست میں, کیونکہ آپ کا خاندان پورا سیاست میں کام کرتا ہے, ان کے سیاست کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے بزنسز فیکٹریاں چل رہی ہیں, لیکن چونکہ آپ لڑکے ہیں یا ایون لڑکی بھی ہیں, تو آپ کا تو پورا حق ہے کہ آپ آئیں اپنے ماں باپ کی جو لیگیسی ہے, کیونکہ ماں باپ تو بیچارے عظیم نیک لوگ تھے جن کی لیگیسی آپ کو چلانی ہے, اور پھر انہیں کو آپ کے اوپر جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں مسلط کیا جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو. انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بجلی کا بل کیا ہوتا ہے, روڈوں کے کھڈے کیا ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی وہ چیز ایکسپیرینس ہی نہیں کی, نہ شہر کے اندر اور نہ ہی اپنے آبائی گاؤں میں کبھی کسانوں کے ساتھ ایک دن گزارا ہے. ان کو ہر جگہ جانے سے پہلے آگے پیچھے گاڑیاں, پروٹوکول چاہیے, ان کو ایسا پیمپرڈ بچے کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے, اور آپ نے ان سے ملک چلانے کا کام لینا کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب ایسے کیسے ہوگا؟ چلو اب آپ عوام کے درد کو نہ جانیں, اب لاکھ یو کے سے ڈگری لے لیں, یو کے والے اپنے مسائل کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے یا پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں میں کیا مسئلے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے؟ بائی دا وے پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں میں جو مسئلے چل رہے ہیں وہ پاکستان کی اپنی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا, تو پھر وہاں کیسے پتا ہوگا؟ تو خیر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچایا جن کے اندر کوئی درد انسانیت ہے ہی نہیں, اور پھر اس پہ بھی یہ لوگ اتراتے ہیں اور اپنی تصویریں جگہ جگہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں, لٹرلی جو ان کا مطلب چٹا وہ ہے نا, کیا کہتے ہیں, رپورٹ کارڈ ہے جن کی, اس میں کبھی ان کو لوگوں کی نظروں میں آنا ہی نہیں چاہیے, چپ چاپ پیسہ بنائیں یار, تصویریں کیوں لگا رہے ہیں؟ خیر یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. عدنان احمد کہہ رہے ہیں دوستیوں لوگوں سے کرنی چاہیے جو دل کے سچے ہوں, کیونکہ وقت مصیبت میں اکثر سمجھدار لوگ اپنے فائدے اور نقصان کا حساب لگاتے رہ جاتے ہیں, مگر مخلص دوست بغیر کسی سوچ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل دوستی عقل کے حساب سے نہیں دل کی وفاداری سے پہچانی جاتی ہے. جو زندگی میں وہی لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہاتھ نہیں چھوڑتے بلکہ اندھیروں میں بھی امید بن کر ساتھ چلتے ہیں. دوستی کوئی وقتی تعلق نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خلوص, وفا اور عزت پر قائم ہوتا ہے. دھوکے باز اور مطلبی لوگ صرف چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں, جس وقت بدلتا ہے وقت بدلتا ہے تو وہ بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. اصل دوست وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں ساتھ کھڑا رہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں. ہائے ہائے کیا دوست کی ڈیفینیشن دی ہے آپ نے, ویسے ایسے دوست ملتے کہاں ہیں یہ بھی بتا دیں, کیا بات ہے ویسے. عدنان احمد پتہ نہیں کہاں مجھے لے جاتے ہیں. اینی ویز, اور خیر مسز اشفاق سوری آپ کا میسج میں ابھی تک شامل نہیں کر سکی کیونکہ آڈیو میسج سننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ابھی میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں آتف اسلم کی آواز میں نا, یہ تھوڑا گانا سلو ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے, سن لیتے ہیں.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور وقت ہوا ہے کہ میں لوں آپ لوگوں سے اجازت. آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس ہیں اور بڑے اچھے اچھے بھی ہیں, اور مسٹر اینڈ مسز نام دیکھ لوں, ہاں اشفاق صاحب کا میسج آیا تھا, نہ میرا ٹاپک گرمی ہے اور نہ ہی میرا ٹاپک جو ہے وہ گنجے اور کالے لوگ ہیں. میرا ٹاپک آج کا یہ تھا کہ کن لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے, اور تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. خیر گنجے کالے لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں کبھی بھی انسان کوئی بھی گنجا اور کالا ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. گورے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کالے ہو جاتے ہیں, سرا بالوں کے ساتھ ہوتے ہیں زندگی بھر, پھر آخر میں بال گر جاتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. گنجے کالوں سے میرا وہ نہیں ہے, صرف یہ کہ ہاں اپنے آپ کو بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جیسے شادی کے بعد اکثر مرد حضرات تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, بالکل اب تو شادی ہو گئی, اب تو تون نکل دی جا رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اب بال گر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, اب تو شادی ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے, بیویوں کا بھی دل ہوتا ہے, بیویاں بھی چاہتی ہیں جس طرح شوہر اب چاہتے ہوتے ہیں کہ بیوی خوبصورت آئے, اس طرح لڑکیوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ اسمارٹ ہو, کسی کے سامنے دکھائیں, کسی سہیلی وہیلی کے سامنے کہ ان سے ملیے تو وہ یہ نہ بولیں کہ اچھا یہ ہے تمہارا شوہر, مطلب کہ یہ ہے, تو ایسا ہوتا ہے. تو اپنا ضرور خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, روزانہ بھاگیں اپنے مطلب گھر سے بھاگ جائیں اور بھاگتے رہیں, اپنا وزن کم رکھیں, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اپنا خیال رکھیں. تو یہ ایسی بات ہے, اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اتنی شاپنگ وہ کرتی ہیں تو اپنے

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: 100 FM.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100,
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے دن؟ کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ تو ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے، کچھ انفارمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی، لیٹس بگن ود دا ٹریک. تو کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک زبردست سے ٹریک کے ساتھ.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamu alaikum Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: ایک اور سنگ میل عبور. افتتاح شارائے بھٹو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں. انتھک محنت کا شاہکار. تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ. شاہراہ بھٹو, ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر. حکومت سندھ.
4: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
4: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
6: This program is brought to you by
7: Hyundai. Laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Like us on facebook.com/fm247365.
9: Let's celebrate
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

کہ میں فرینڈ ساتھ سائیکل پر ہی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہی یہی ہے کہ بچپن میں سائیکل چلائی اور سائیکل سے جڑی آپ اپنی کوئی یاد ہم سے شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں لک ورلڈ بھی میسج کرتی ہیں, کہتی ہے اسلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. کہتی ہے سائیکل چلانا تو بہت بار سیکھنے کی کوشش کی لیکن مجال ہے جو کبھی چلانی آئی ہو. لنچ میں دال چاول ہیں, زبردست. صحیح کہہ رہی ہوں, بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ میری امی کہتی ہیں کہ میں نے بچپن میں بڑی کوشش کی سائیکل چلانے کی لیکن میں ہمیشہ ناکام ہوئی نا, تو میری امی واز ویری سیڈ. وہ جب بھی اس بات کا ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بس سب نے کوشش کر لی, میں نے سب جدوجہد کر لیا لیکن سائیکل نہیں چلا پائی. اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ نہیں چلا پاتے یا کچھ, لیکن یار ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. سائیکل چلانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو ہمارے پاس کتنی ساری میموریز جڑی ہوئی ہیں سائیکل سے ریلیٹڈ. چلانی آئی یا نہیں آئی لیکن وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ جو ایک فیس ہوتا ہے نا, اس سے بڑی آپ کی میموریز جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. سو دیٹ از آلسو ویری نائس. زرینور کہتی ہیں کیما مجھے نہیں پسند, گھر والوں کے لیے بناتی ہوں. او واو زرینور, سیم میری طرح آپ بھی کیمے کو پسند نہیں کرتی. لیکن بھائی ہر چیز کھانی چاہیے بالکل, چاہے وہ کیما ہے, وہ گوشت ہے, وہ مٹن ہے, وہ چکن ہے, ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ. جو لوگ سب کھاتے ہیں ان کو تو میں روزانہ کی بنیاد پر کہتی ہوں بھائی ویری گڈ ویری گڈ, آپ لوگ ضرور کھائیں پیئیں. اور یہی ایک ہیلدی ہونے کی نشانی بھی ہے اور ہر چیز آپ کی باڈی کے لیے بڑی ضروری ہے. تو یار کھانا پینا تو آپ لوگوں نے سبھی کچھ ہے, یہ ہے ذرا ضروری چیز. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. لنچ میں کیا ہے ضرور بتائیں ہمیں.

آل رائٹ جی, سو میں کہتی ہوں کم وقت میں بنا ایک ادر ٹریک کو ضرور شامل کر لینا چاہیے, کیونکہ اب تو پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا وقت ختم ہی ہونے جا رہا ہے. آل رائٹ جی, سو زرین کہتی ہیں سائیکل چلانا آسان ہے اگر آپ کے پاؤں بالکل پیڈل پر ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے, اس سے بھی بڑی آسانی سے آپ سائیکل کو چلا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فضا میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں آپ جی میں نے بھی بہت سائیکل چلائی ہے, گڈ ایکسپیرئنس رہا. اچھی بات ہے بھائی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کرتے ہیں ارباز, کہتے ہیں بہت سائیکل چلائی ہے, ابھی بھی سائیکل چلاتا ہوں. ویری گڈ, یہ تو اچھی بات ہے. اور سائیکل ویسے بھی اچھا, کورونا کے ٹائم پہ نا سائیکل کا واپس ایک ٹرینڈ نکلا تھا, کیونکہ سب گھر پہ تھے اور باہر نہیں نکلنا ہو رہا تھا, تو یہ ساری چیزیں بھی نا بڑی اس وقت بھی ذرا ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے سائیکل خرید لی یا واک زیادہ شروع کر دیا, وچ از ویری گڈ. آئی ریئلی اپریشیٹ دس کہ لوگ جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, واک کرتے ہیں, سائیکلنگ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے, ضرور کرنی چاہیے آپ لوگوں کو, کیونکہ بہت ضروری ہے بھائی. صحت مند زندگی رہے گی تو زندگی اچھی رہے گی, تو اچھی بات ہے اگر آپ ابھی بھی سائیکل چلاتے ہیں تو. اور مجھے بھی سائیکل بڑی پسند ہے چلانی, بٹ آئی ڈونٹ ہیو میں, لیکن جب بھی میں کسی کو سائیکل چلاتا ہوا دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھ سے کہوں کہ دے دو مجھے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن بس کہہ نہیں پاتے. آل رائٹ جی, ایک اور میسج آیا عبداللہ کا. عبداللہ کہتے ہیں آپ یہ سائیکل تو چلائی ہے, خود بھی چلائی ہے اور دوسروں کو سکھائی بھی ہے. ویری نائس, یہ تو میرے خیال سے سب نے کیا ہوگا کہ خود بھی چلائی اور دوسروں کو بھی سکھائی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. وہ جب بھی سائیکل چلائیں گے ہمیشہ آپ کا نام یاد رکھیں گے. انہوں نے بھی میسج کیا لیکن اپنا نام نہیں لکھا, کہتے ہیں آپ بھی پہلی سائیکل چلائی تھی, بہت برا گرا تھا, وہ بھی یاد ہے. اور کیا بھائی, سائیکل چلاتے ہوئے گرنا تو لازمی ہوتا ہے, مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ بغیر گرے سائیکل چلا لیں. سو یہ ایک آدھ ایکسپیرئنس تو ہمارے ایسے ہوتے ہی ہیں. آل رائٹ جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. ہوگی میری انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو بس آپ نے پانی پینا نہیں چھوڑنا ہے, خوب سارا پانی پینا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اور ہمیں دعاؤں میں رکھنا ہے یاد. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: 65. FM 247 365.
1: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
2: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوک سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.
6: This is your music.

0: Genie in radio. Radio.
1: We will take a short commercial break.
2: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
3: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
5: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
6: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
8: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log bilkul messages kar rahe hain 36364 and facebook.com/rj.jasmine is pe bhi aap hame messages kar rahe hain and you can request for the songs over there or 36364 bhi aap log request karke bata sakte hain ki aap log kya sunna chahte hain. Alright, it's 22 minutes past 3 on the dial right now. Nimra ne hame message kiya tha. Walaikum assalam. Nimra page pe unhone hame message kiya tha. Okay, phone gir gaya. Yaar ye ab aise aap log ke sath bhi ye cheez hoti hogi na ki phone istemal karte karte ekdam se you know gir jaye jaise abhi awaaz aayi hogi aap logo ko. Yaar jab phone girta hai to sabse pehle reaction to bada khatarnak hota hai ki hai टूटा तो नहीं, एलसीडी तो नहीं गई, खर्चा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा. अभी एग्जैक्ट मैं भी यही काम कर रही हूँ, खैर शुक्र बच गया. फोन गिरने के बाद का रिएक्शन ये होता है, शुक्र बच गया, अगर बच गया तो. ओके, वालेकुम अस्सलाम निमरा. एंड उन्होंने जो हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था, That was Mand by Hasan Rahim. Zarur play ho jayega aapke liye. Thank you so much for your message. So, janab, Eid ke hawale se hum pooch rahe the ki aap log ki Eid kaisi guzri and routine kaisa tha. Yaar, garmi to badi tabakun garmi thi. Garmi abhi bhi hai. Aur Eid wale din bhi garmi thi. Shadeed kisam ki. بس انتظار یہی ہے کہ گرمیاں جو ہیں وہ کب جائیں گی. Although it is the season for summers, ظاہر ہے گرمی کا سیزن ہے تو سیزن کے حساب سے ہی جائے گی, لیکن کیونکہ کلائمیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے. اچھا موسٹلی اب میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید ہمیں پہلے اس چیز کا خیال نہیں آ رہا ہوگا یا ہم اس چیز کو اتنا سیریس ہو کے نہیں سوچ رہے ہوں گے. اگر انوائرمنٹل افیکٹس کے حوالے سے ہم بات کریں تو درختوں کی کمی جو ہے وہ شہر میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور کیونکہ ہم جو ہیں وہ درخت کاٹتے ہیں لیکن ہم درختوں کو لگانے کا پروسیس جو ہے اس کو اتنا سیریس طریقے سے سنجیدہ طریقے سے سوچتے نہیں ہیں. تو بس ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر درختوں کے کاٹنے کا کام بھی ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں درختوں کی لکڑیاں کام آتی ہیں اور ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, تو جب یہ چیزیں یوٹیلائز ہو رہی ہیں تو ساتھ میں پھر ہمارا فرض یہ کیوں نہیں ہو رہا ہوتا, ہم اس چیز کو کمپلسری کیوں نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جب ہم نے ایک درخت کاٹنا ہے تو دماغ میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ساتھ میں دو درخت جو ہیں وہ لگانے بھی ہیں. صحیح ہے, کیونکہ آبویسلی اگر ہم ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو ایک کو لگانے کے بجائے دماغ میں یہ چیز ہو یا یہ ایک پرومس ہو اپنے آپ سے کہ دو سے تین درخت تو لگانے ہی لگانے ہیں, کیونکہ یہ چیز اب اتنا زیادہ جو ہے وہ موسم پر افیکٹ کر رہی ہے. جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت جو ہے کس حد تک بڑھ چکی ہے, اور ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے رائز ہو رہا ہے, اس میں انکریمنٹ ہی ہو رہا ہے, گرمی میں شدت اختیار ہو رہی ہے, لیکن موسم جو ہے وہ نارمل نہیں ہو پا رہا ہے بہت زیادہ. اچھا موسٹلی یہ بھی آپ لوگوں نے ابھی فیل کیا ہوگا کہ دوپہر میں یا کوئی صبح کے ایسے اسپیسیفک ٹائم میں ایک دم سے جو ہے گرمی بڑھتی ہے, وچ از کالڈ ہیٹ برسٹ. تو ایک دم سے آپ کو فیل ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, جیسے ہوا گرم ہو گئی ہے, فین چل رہا ہے. تو جیسے اگر نارملی اگر اے سی نہیں یوز کر رہے لوگ تو آپ کو نیچرل انوائرمنٹ, ظاہر اے سی ہم آبویسلی 24 گھنٹے تو نہیں چلا سکتے, اور جو چلا سکتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں, جو نہیں چلا سکتے نیچرل انوائرمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ایک دم سے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ کوئی ہوا اتنی شدید گرم ہو گئی ہے, ہیٹ برسٹ ہوا ہے. تو اسی چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچرل چیزوں پہ زیادہ غور ہو, اور اس موسم کے افیکٹ کو نارملائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گرینری جو ہے وہ شہر میں زیادہ سے زیادہ ہو.
اب درخت جو ہے اس چیز میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور ہم جیسے دیکھیں گے کہ ہم شدید دھوپ میں نیچے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر ساتھ میں ایک درخت ہے اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ایک ایسی ٹھنڈی ہوا اس کے نیچے فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ گرمی جو ہے ایسا لگتا ہے اس درخت نے ابزارب کر لی اپنے اندر. صحیح ہے, تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ درخت لگانا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. تو اس کو اگر ہر گھر سے بھی انیشیٹ کیا جائے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے, لیکن آبویسلی جن کا کام ہے صرف یہی نہیں کہ جو درخت کاٹ رہے ہیں درختوں سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں صرف انہیں کا کام ہے کہ وہ درخت لگائیں. نارملی بھی ہم اتنا آنا جانا کرتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ جگہیں ایسی ہیں, ایسی خالی پلاٹس ہیں, ایسی سرفیسز ہیں, ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ درخت جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں, تو ہم خود بھی جا کے اس چیز کو انیشیٹ کر سکتے ہیں پراپر. ایک تو درخت لگانا بہت ثواب کا بھی کام ہے, تو ہم خود سے کیوں نہ اس چیز کو انیشیٹ کریں پراپر طریقے سے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. سو آج یہ بات میں کافی ٹائم سے کرنا چاہ رہی تھی, اور میں نے کہا کہ گرمی کی شدت اتنی ہے, کیوں ہے, ریزن کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اس چیز پہ غور نہیں کر پاتے, اس چیز کو اٹینشن نہیں مل پاتی. سو اٹس ویری نیسیسری کہ آبویسلی نیچر کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اور وہ کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ قدرت کا نظام تو پھر قدرت کا نظام ہے. تو ضروری ہوتا ہے کہ قدرت کے حساب سے ہی چلا جائے, اور جتنے زیادہ ہو سکے ہم درختوں کو لگانا انیشیٹ جو ہے وہ ایک انیشیٹو سٹارٹ کر دیں, وچ از ویری نیسیسری موسم کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ گرمی واقعی کم ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی ہے انفارچونیٹلی. سو ود دیٹ سیٹ جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: KHI space your text message. Send it to 3636. Some are born to lead. Welcome to FM 100.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. Genie in radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan, and thank you so much for all the text senders. Hame message kiya hai, nice show, pehla peela rang. Acha, haan, yaar, yes, I know this track is very nice. Ji, kal bilkul show hoga, kal 2 se 4 hoga, sunna bilkul nahi bhuliyega. facebook.com/orchid.jasmine pe aap bilkul apna feedback bhi de sakte hain. اور میں نے یہی بتایا آپ لوگوں کے اگر کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہاں سے بالکل آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں سانگس کی اور کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں سو یو آر موسٹ ویلکم آپ سے چاہیں گے اجازت انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دس ہیز بن می جاسمین آئی ایم سیئنگ گڈ بائے ٹیک کیئرز اینڈ اللہ حافظ دس از گوئنگ ٹو بی دا ٹریک کالڈ پھر کبھی

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: your location for maximum music.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi kare aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit kare.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
7: Dettol Cool Soap, Ye Baddu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and
1: HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل.
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے.
0: اینڈ
7: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی چیس کیش.
0: اینڈ
7: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ٹو اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن.
4: ایک اور سنگ میل عبور. افتتاح شارائے بھٹو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کی امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے. انتھک محنت کا شاہکار. تقریباً 39 کلومیٹر طویل، 6 رویا، جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز، محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز، تیز رفتار سفری سہولت، وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ. شاہراہ بھٹو، ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر، عوام کا فخر. حکومت سندھ.
5: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
6: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپگریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: جیتے 20,000 روپے. بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع. جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع. شرائط و ضوابط لاگو ہے. عسکری بینک.
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: ڈی حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.

0: دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: ایک اور سنگ میل عبور. افتتاح شارائے بھٹو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں. انتھک محنت کا شاہکار. تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ. شاہراہ بھٹو ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر. حکومت سندھ.
3: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.

Rush FM 24/7 365. FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Come on.
1: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: لائک اس آن facebook.com/fm247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
2: Ye kya hai bhai?
1: Ek, jacket, shoes ho ya watch. जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
0: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: Kya kam umr bachchiyon se mushaqqat lena sarasar jaati nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai ya padhne aur hansne khelne ki? Un par kaam ka bojh na dale, unse unka bachpan na chheene. Pakistan ka aain aur qanoon har bachche ko zehni, jismani aur taleemi haq faraham karta hai. Bachchon se mushaqqat lena ek qabile saza jurm hai. Aaiye bachchon se mushaqqat se inkaar kare. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke mehmaan hain. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات خروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے ایم ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈائریکشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

چلی جناب ملاحظه کیجیه اور محظوظ ہونے کی کوشش بھی کیجیے اور اشعار کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے.

0: ايوه كمال كمال زبردست. One people, one sound, one hope. FM 100. مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں چونکہ کافی لوگوں کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ آپ اتنی سارے ٹیلنٹ آپ کے پاس ہیں, آپ کس طرح سب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کس سمت میں کر رہے ہیں؟ آپ پڑھاتی بھی ہیں اپنے کان؟
1: یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بایو ٹیکنالوجی پڑھاتی ہوں. بایو ٹیکنالوجی پڑھاتی ہوں.
0: بایو ٹیکنالوجی. آپ کو پتا ہے میں بھی انجینئر ہوں اور یہ بھی انجینئر, یہ کیمیکل انجینئر ہے.
1: دو انجینئرز کے ساتھ
0: اور میں سول انجینئر. انجینئرنگ میں بیسک تو سیم ہوتا ہے. خیر, اور آپ یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ میں یہ جذبہ ہے کہ وومن کو آگے آنا چاہیے اینڈ وومن کو یہ پروو کرنا چاہیے ہمارے سوسائٹی میں, کیونکہ یہاں ابھی تک بھی اسٹون ایج کے لوگ رہتے ہیں.
1: اب تو کافی بہتر ہے, شکر اللہ کا.
0: بہت بہتر ہے, بہت بہتر. مگر ایک جگہ آ کے نا یہ زن و شوہر کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی, وہاں ایک عجیب ٹریڈیشنل مصیبتیں چلی آ رہی ہوتی ہے, ساس بہو کی جنگ اور فلانا دماغہ, تو اس چکر میں تو عورت بہت زیادہ وکٹمائز ہوتی ہے میرے خیال میں. یہ جو بہت ٹیکنیکل جو باتیں ہیں,
1: ویمن امپاورمنٹ کے لیے یہ ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی ہے, دیٹ از کالڈ واہ ویمن آرٹ ہب. یس, اس کا نام ہے واہ, اور اس میں ہم اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ دیتے ہیں جس میں نیو ٹیلنٹ جو خاص طور پر خواتین ہوں اور ہر طرح کا آرٹ, ناٹ صرف سنگنگ ہو, ان کو اگر ڈانس کا شوق ہے, ان کو اگر آرٹ اسکیچنگ کا شوق ہے, اور ان کو اگر ایکٹنگ کا شوق ہے, ماڈلنگ کا شوق ہے, تو وہ ہم سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں اور ہم ان کو پلیٹ فارم یا برج پرووائڈ کرتے ہیں, اور انڈسٹری کے کچھ نون لوگ ہیں ان سے ملواتے ہیں اور ان سے ان کو کام دلواتے ہیں. تو وی ڈو دس.
0: اچھا, ایک اور جو مسئلہ پروان چڑھ رہا ہے, مطلب بڑھ رہا ہے, وہ شادیوں کا مسئلہ ہے. لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل رہے ہیں, لڑکیوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں, یا بہت زیادہ ترجیحات ہیں ان کے اندر کہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. جیسے ہمیں یہ کہا گیا تھا ایران سے یہاں آنے سے پہلے, پاکستان چلے جاؤ وہاں شادی کرو, تم کو لڑکی کا باپ بنگلہ دے گا, گاڑی دے گا, ہے کام دے گا, سب کچھ دے گا, لڑکی بھی دے گا. یوں نہ آگے الٹا حساب ہو گیا, یا ایسا کچھ نہیں ہوا. کہتے نا کہ شادی سے پہلے میں سات زبانوں میں بات کرتا تھا اور کئی آوازیں میں نکالتا تھا قسم قسم, مگر جب شادی ہو گئی نا تو میری اپنی آواز ہی بند ہو گئی. اس سے بھی میں رہ گیا. یہ جو ٹریڈیشنل جو انکاؤنٹر ہے وائف اینڈ ہسبینڈ کا, یہ یہاں ایک رسم بھی چلتا رہتا ہے کہ شوہر گھر آئے تو اس کے جوتے اتارو, اس کے بدبودار موزے اتارو, پھر اس کو کھانا کھلاؤ, پھر اس کے پیر دباؤ. یہ سب جھوٹ ہے, یہ آرٹیفیشلٹی ہے. یہ زمانے کی بات ہے جب لوگ اسٹون ایج میں تھے, جو غاروں میں رہتے تھے. تو اب یہ کہ معاملہ بہت آگے نکل گیا. جیسے آپ دیکھیں ان کو دیکھیں, ینگ خاتون ہیں اور اتنا سارا ٹیلنٹ, مائی گاڈ. ہمیں ہاں ان کی جگہ مجھے نظر لگ رہی آج, مجھے نظر لگ گئی اور میرا چشمہ غائب, میرا موبائل غائب. میں پھر بھی میں نے کہا پہنچتا ہے. اچھا, کوئی صورت حال نہیں, میں کیسے آپ کو بتاؤں یا کیسے ان کو بتاؤں کہ میں آ رہا ہوں؟
1: موبائل اب بہت ضروری چیز ہے
0: اور سارے نمبر موبائل میں تھے. خاص اب میرے خیال میں اب باقاعدہ جو ہم آپ کا تعارف کریں گے وہ یہ ساتھی ہمارے ہیں, ان کا نام ہے محمد سلیم خان. میں ذرا سے ان کے بارے میں بتاؤں, یہ بی مطلب بی انجینئر ہیں ان میکینیکل, یہ یہ ان کی تعلیم ہے. کیمیکل او کیمیکل یا کیوں لکھا ہے این ای ڈی میں بی ای میکینکل کیمیکل انجینئرنگ میں بہت ہی تفصیل اور بہت ہی مشکل فیلڈ ہے. اس میں پیٹرولیم بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اٹامک بم بھی آتا ہے. اچھا پھر ان کا جنون ہے گانا اور موسیقی اور اچھی موسیقی. اور ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں کئی دفعہ یہ نمبر ون پوزیشن پہ آتے رہے ہیں. اور یہ جناب نثار بزمی کے 9 سال سے شاگرد رہے ہیں 9 سال سے اور ان سے باجا بھی سیکھا ہے جو باجا بہت اچھا بجائے انہوں نے آج. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاج ملتانی سے بھی گانا سیکھا ہے. ویری گڈ. بڑی اچھی بات ہے یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے اور میں یہ ہمارے ساتھی ہیں جب سے میں ٹیلنٹ ہنٹ کر رہا ہوں اور انہی کے ساتھ میری مینٹل ایکویشن ہے باقی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے وہاں. کیونکہ ابھی پتہ لگا نا انجینئر بھی ہیں بھائی انجینئر کے مذاق نہیں. سب سے مشکل کام جو ہے نا اس دنیا میں اسٹڈی میں انجینئرنگ ہے. دیکھیں فلاسفی میں اس میں آپ ادھر ادھر کی بات ہو مگر اس میں یو ہیو ٹو بی پریسائز
1: ٹیکنیکل
0: ہے مطلب 0.001 کا بھی ڈفرنس نہیں آ سکتا. تو خیر اب میرے خیال
1: میں
0: ابھی سلیم صاحب ایک اور
1: سانگ
0: سنائیے ہمیں.
2: سانگ ایسا ہے کہ صاحب اور حبیب علی محمد صاحب میرے فیوریٹ میں سے آتے ہیں تو میں سہیل رانا صاحب کی کمپوزیشن دی بڑی مشہور صاحب کا وہ میں چاہوں گا کہ میں آج جانے کی ضد نہ کروں.
0: آج جانے
2: وہ میں اس کو سہیل رانا صاحب نے ایمن کلیان میں کمپوز کیا.
0: بالکل بالکل.
2: تو میں ایمن کلیان
0: ایمن کلیان راگ کا نام ہے ایمن کلیان آف کورس. اور تال کون سا یوز کر رہے ہیں
2: اس میں؟ تال تو خیر اس کی دیپ چندی ہے 14 ماتروں کی لیکن ابھی کیونکہ تال نہیں ہے لیکن ہم اس میں ڈائریکٹ
0: اس کو مغلئی بھی کہتے ہیں.
2: نہیں وہ تو 7 ماتروں
1: سیون
2: ہوتی ہے. مغلئی 7 ماتروں
0: 14 روپک
1: اینڈ مغلئی 7.

0: آئی ایم شیور آپ لوگ بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم بھائی, بہت شکریہ,
1: تھینک یو ویری
0: مچ.
2: از برٹ ٹو یو بائی
3: اے جی ایس ٹیوب لائٹ, دکھائے کام اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری, دل کو ہے آرام.
4: facebook.com/fm247365 fm247365.
5: One people, one sound, 100 fm 100, reliable.

0: One people, one sound. 100. FM 100.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: شور کہ یہ دونوں آرٹسٹوں سے آپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں چونکہ میں تو ناچ رہا ہوں یہاں, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں نے آواز بدل کے بھی گا دیا اور استاد جس طرح گاتے ہیں
4: وہ باقاعدہ ان کو ٹیڑھا کر کے
3: میں کہتا ہوں استاد صاحب یار پان کیوں کھاتے اتنا, پورا منہ لال ہوتا ان کا.
4: میرے خیال میں کوئی اور بھی گانا سنیں کسی اور کا بھی ہمارے سامعین کی.

یہ وہی آیا لاگیے نہیں ہوں باس روفی جو میرے دوست ہیں بہت اچھے اور شجاع حیدر اینڈ آئی ما بیگ انہوں نے مل کر گایا ہے

0: بگم دلچسپ گفتگو جیسا که پتن کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے خواتین ہیں, اور اسی طرح ہر محفل میں ہر دعوت میں خواتین کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. آج بھی یہی ہوا ہے, عظمہ جی نے بڑا کلر اس میں ڈالا ہمارے محفل میں اچھا گا کے, اسی طرح سلیم بھائی نے حبیب علی محمد کی یاد دلا دیا. اب ایک سانگ یہ دونوں گائیں گے اور یہ باجے پہ گانا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ باجے پہ ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. آپ بولے کچھ.
1: بس یہ کہ ہم دونوں مل کر ایک ان کا سانگ ہے, نائی تک تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں,
2: تھوڑا ان کے ساتھ دوں گا میں, تھوڑا سا

0: Okay, that'll be great.
1: 100 Pakistan. This is FM 100 Pakistan. This is FM 100 Pakistan.
2: مجھے یقین ہے ان کی آواز میں ایک عجیب قسم کا ایک جادو سحر ہے. اٹس لائک اے ویلویٹ وائس کہتے ہیں اس میں, کہ کہیں سے بھی کوئی کریکنگ آواز نہیں ہے. یہ اوپر جائیں نیچے آئیں, وہ جو ہوتا ہے نا آواز بیٹھی ہوتی ہے, خشک سی ایک آواز نکلتی ہے جب وہ مرکیاں لگاتے ہیں, مگر ان کی آواز میں وہ نہیں ہے. بالکل صاف شفاف آواز ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹچ ہو. اچھا آپ سلیم صاحب, اب آپ کی باری ہے.
3: جی جی,
2: آپ کوئی ایسا قوالی ٹائپ کا جو
3: نہیں قوالی, وہ میرے وہ میں نے ذکر کیا تھا مہدی انس صاحب کا رہ گیا, وہ میں ایک چاہتا ہوں.
2: بالکل بالکل,
3: زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں.
4: میں تو مر کے بھی تجھے چاہوں گا, اللہ اکبر.
2: میں تو مر کے بھی تجھے چاہوں گا. بولتا ہاں جی, السلام علیکم. آپ کی خدمت میں آپ سلیم صاحب جو ہے نا مہدی حسن کا سانگ گاتے ہیں, مہدی حسن خان صاحب کا

0: زندگی میں سبھی پیار
1: کرتے ہیں. ناشا صاحب کی کمپوزیشن ہے, میڈیسن صاحب کا, ناشا صاحب کی,
0: ناشا صاحب,
1: اور یہ بہت مشہور گانا ہے, پسند آئے گا آپ کو.
0: ہاں بالکل, آپ لوگ سنیے.

کہ یہ محفل کو ہم اور اچھا کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی. جو ہارمونیم تو میں نے ان سے ایسے کہہ دیا تھا یہ لے آئے, اگر کاش کے طبلہ والا بھی بولتے. پیسے مانگتا تو اس کو کتوں کے حوالے کر دیتے, نیچے کتے بہت ہیں. پیسے مانگتے نا طبلے والا, 10,000 مانگے گا دے دے. خیر ہم لوگ اس لیے یہ پروگرام بہت اچھا ہو گیا, اور یہ چاہ رہے تھے ہمارے حسینہ کہ ہم ان کے ساتھ وہ گائیں اللہ اللہ کر بھیا اللہ ہی سے ڈر بھیا. وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ سر کچھ اونچا ہی ہو گیا. چلے ہو جائے اونچا, تھوڑا ہی تھوڑا ہی گا دیں گے. ٹھیک ہے دیکھیں دیں آپ سر دیں. چڑھ گیا سر, سر وہ جو تھا پہلے والے.

0: And this was Enrique Iglesias, Tonight I'm Loving You.
1: This is your music.
0: میرے عزیز عزیز ہموطنوں اور میرے عزیز سننے والوں اور دیکھنے والوں, آپ سب لوگوں کا دل تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام پسند بھی کیا, میسج کا بھی بھیجوں گے, مگر کیونکہ میرے پاس میرا سیل فون نہیں تھا اور آئی واز ناٹ آن فیس بک, لائیو میسجز کا بھی آ رہے تھے اور ان دو آرٹسٹوں نے تو دھوم مچا دی شو میں, بڑا

به من یه زبا دست سانگ سرد تیرا و پیار هر مومنم مستحسن عاصم اظہر نے مل کے گایا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں

وقت بڑا محدود ہے, ورنہ میں آپ کو ایک گانا سناتا, اس کی شاعری بڑی مزیدار قسم کی ہے. اور نیکسٹ شو میں, مطلب ظاہر ہے کل تو نہیں سنا سکوں گا آپ کو, کل جمعرات ہے تو کل تو نہیں سنا سکیں گے, لیکن پرسوں کے شو میں یہ میں چلاؤں گا. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور میسجز آپ کے, افتخار بھائی کہہ رہے ہیں ندیم بھائی شو کی وجہ سے جاگ رہا ہوں, نہیں تو میں ایک بجے سو جاتا ہوں. سو سویٹ افتخار صاحب, دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. 6 بجے اٹھتا ہوں, شو کی ٹائمنگ 12 سے 2 بجے تک کریں بہتر ہوگا. ارے جناب کیا کریں, کچھ اصول بنے ہوئے ہیں, بس ان اصولوں پر یہ سلسلہ کار چل رہا ہے اور ہم بھی چل رہے ہیں, تو کوئی قید نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ اگر ہمیں چند لمحے بھی سنیں, چند منٹ بھی سنیں, تو بھی ہمارے لیے بہت ہے. بس اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلا دیا کریں کہ افتخار سن رہا ہے بھائی, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. اور امین کہہ رہے ہیں کہ میرا موڈ جب آف ہوتا ہے, جب شو میں امیں رباب نہیں ہوتی, میرا موڈ بہت خوش ہو جاتا ہے جب وہ ہوتی ہیں. ڈیڈیکیشن کر دی آپ نے, بہت بہت شکریہ. ابھی میں نے بڑے سیریس چل رہا ہوں, ورنہ آپ کی اس بات پر جو ہے نا میں کچھ کہتا. چلے چھوڑیں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, وقت فر کر کے اڑ گیا. اچھا ابھی جو ہے نا میرا ایک عجیب سا ایک موڈ ہو گیا ہے تھوڑا سا, اور آپ کو تھوڑے سے مطلب میلو اور رومانٹک قسم کے ٹریک سنانے کا دل کر رہا ہے, تو ایک بلکہ ایک نہیں ہے, دو ہیں, وہ آپ کو کیو شیٹ میں بعد میں بھی ملے گا. تو ایک ٹریک جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے سے ایک لسنر ہیں, ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. میں یہ گانا جب بھی شجر فخر کا چلاتا تھا تو ان کا مجھے میسج ضرور آتا تھا کہ ندیم بھائی وہ شجر اور فخر کا گانا چلائیے. اچھا یہ ٹریک سن کر مجھے برائن ایڈم کا تھوڑا سا فیل آتی ہے, اور برائن ایڈم تو ظاہر ہے وہ تو ہالی ووڈ کے بہت زبردست سنگر ہیں, اور میرا موسٹ فیوریٹ برائن ایڈم ہے. مجھے برائن ایڈم کے گانے بڑے پسند ہیں, سمر آف 69 اور پلیز فور گیم میں ان کے گانے. اگر آپ انگلش سانگ لور ہیں تو آپ یہ سنیے گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو شجر فخر جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت زبردست بینڈ ونس اپون اے ٹائم تھا. اب یہ دونوں بھائی شجر اینڈ فخر جو ہے وہ سولو میوزک پروڈیوس کرتے ہیں, بٹ جب ان کا بینڈ تھا تو ان کا یہ گانا مجھے بڑا پسند تھا. اس کا ریزن میں نے کیا بتایا کہ جو انگلش سانگ سننے والے ہیں اور جو برائن ایڈم کو جانتے ہیں تو وہ ان کو میری بات شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی, تو یہ ان کی فیل آتی ہے اس کی میوزک کی. تو یہ ٹریک جو ہے یہ میری جانب سے آپ سب کے لیے, ایلو پھڑو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ فما

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

0: الكرب وأولئك هم المفلحون.
1: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے, یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں.

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے.
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین.
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے.

0: وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: مومنوں, جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے, اور اکثر نافرمان ہیں.

اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

0: اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔
1: وما

یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔

0: أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا. یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے, اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں,

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: ہو۔
1: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: وَإِذْ غَدَوْا

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: اذ ہم

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

0: ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دے تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا.
1: وما

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

0: یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔
1: لیس

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں، اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وللہ

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah.

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے.

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ ام

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کریں۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔
1: وَكَأَيِّ

0: اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔
1: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما

0: ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَا

0: لِيَبْلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت برداری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے.

0: مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
0: اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ